enti na mo frɛ me Awurade Awurade Luke chapter 6 verse 46 fa pem awodo mienu na so somu nya dia me Awurade me sie tam be na so de dwane shatade e kwa asori en obi wo kro be kwa sori odi ka no aba nche ne bodi e wo fufu odi wie wo wie aye eo man kwa na enye akotna ba bi afa akura wo kura de asofo de obeka kura wonte ote aso de na woda tamu ba na unya ne oba ma oba dwane shatade ko sku ba kura no se empo kura na ade che kura na na obu afu se ye ne ntam na dwane shatade ne ko sku Zawu ni msa wabaji ya nisha atadie kwa skudu benye bibi papa bi ya babe bo bradi ya. Eni ya mekache wa sese ube nyanku ponchenya. Ube nyade papa bi ewe nyanku ponfie. Na yususu ene ya sumu nyamini biyara biyara. Ma Awurade asɛm ɛntena wo mu. Wɔ sɛ sɛ wotena me mu na me nsɛm tena wo mu a wobɛsrɛ biribibia wopɛ ɛwɔ me din mu na me deɛ mɛyɛ ɛde ama wo. Ɛnso so wotie me kɔnkɔnsa ɛna ti wo mu, ɛnsɛkuro ɛna ti wo mu, nantitwitwa ɛna ti wo mu, ɔsɛyɛ ɛna ti wo mu. Me ne woba bɛbɔ mpae sɛsɛ yɛ a Ofa pem no sɛn na wosi to no wo to di ye ana wo di agorɔ medin di asɔfoɔ Isaac Kwadwo Dankwa asɔre no di the New Testament generation afɛn de nyame de abɛkuro mu wayɛ Collation Junction hɔ anaa sɛ Brownie Draw Store wonya duru hɔ paa mede nɔmba bi bɛto dwa ne wafrɛ me nɔnso pɛpɛɛpɛ mɛtena ase ne nyame ma adi nkɔmmɔ twetwe nkɔmmɔ O how ni amani ni wosu ni dabi ni apinisie ni abenedie ni adie bia wukom ni adie bia wofam ni adie bia to no. Onyankopɔ twɛ di ampɔ bɛ na me so bɛ fa me so bɛ yiwa firi mu. Na wabra bɔ no enye sɛde yɛtie da bia rada. Esan sɛ yɛ sum nyame a wɔte ase yɛ, esan sɛ yɛ sum nyame okura tumi, esan sɛ yɛ sum nyame a ne bɔ hyɛ yɛ ane ani amen.

0244413106 0244413106 obetimi afrede aba me bom pa ya manipa 100 sese ya obetimi afrede aba ana 0244805791 0244805791 0244805791 menim de yakom na menim de yofam na menim de ato wo ebia wadwuma sei woton ayento yeto ayentwia sika ton sema na ahye wo tari ana wai wo chisha na adwiri wo de boso na ahuri enye manyina jinsemo fra bra sese ya me no bo mpa 0244 805791 0244805791 0244805791